0: și de modestă.
1: Este es un guascazo de Radio 1.
2: Un hombre sin amor no vale nada.
1: Un guascazo de Radio 1.
3: Radio 1.